0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Três horas e sete minutos. Hoje é quando batemos no dia na rua é sábado. Na comemoração lá que é o programa Macalu Atu a Mulaponi na Raja Boçani. Olá de Constâncio. Katoka na ramutu kula moshudu mtu wa rama wabila kentu na uhani uri na wabake la mosi na patani washa kula wa esabadu ila ila untabenya paya kina bantabenya paine ya rupaka von anduki heri ya weta mikuwa saya roka mafera nimo ifera sa esabadu nakala banta anduki heri ya venike teke mikuwa saya

0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Isso é uma Matacorame.
1: Tem na galera, se Anastácio, se Moeiro, Machacha, não quero ir.
0: O Machacha, o Mocovolar notou.
1: É
0: Vanchava.
1: posto lá.
0: É posto e agora Calipo.
1: É, la qualidade do Machacha.
0: Vanchava, meto Luanio.
1: Vanchava, que nem que roubo, matra, e que roubo, cali, me bacane, que roubo, que roubo, e como um enrobo, ele se o um puto, um enrobo, ele quita.
0: Ah, o Ribola.
1: É, nai.
0: Ah, é Patani, a Taça.
1: O Tataça,
0: Cabe,
1: Bruno
0: cabe.
1: Cabu,
0: Cabe, cabe.
1: Billy,
0: Ah, é, troco lojada. Então,
1: é,
0: tá no Xintra.
1: Manu,
0: Tá no Xintra.
1: Olinka,
0: Tá no Lola.
1: ah, toca aí que sou a autoridade da Bruno aquela que
0: Ayo.
1: é
0: Isalamu na bahani ma.
1: salamu ke ne ba ha mun bali ga buranti munu ke ne ba ha tata kan pha ga la munu ke na ba ha ma ka to men garmanto na ba ba ne a he asing i do ami we ke talia re se ko murad ku pa chere gola na ta ta ya na dila na ta ta le kere ta ta kan pha ga la munu na na ma ne wa na pha ga la wi mo tene Namaram Pagalene, na Nimaga Manuele, Nama Mamara Cinco, Nimro Raga Maracere, Nimro Coraca Espera, Mara Santo, Ma Namani Uniria Teresa, Nana Cava Penilto, Erashimil, Sinia, Mamu, Sinia, Miltu, Inavasa e Salamu, Motenhao.
0: Ascolta, buon dia. Wani wana kalipo oshito mugovola shabrinsi la wampula. Buon dia.
1: Buon dia.
0: Sama takwa ramula.
1: Senna ka kiniru wa wasirimana Carlito, ki matra ke lokalitate ya unapangu wana karama jomulaba niwa.
0: Wani wavanshawa metolo.
1: Nashinu salama. Aga hi mustudi maradi Mozambique.
0: No yote pa kini wale.
1: Ahe.
0: Vansha nro matra nro kere shaita mo sene vansha ba.
1: Mashimi ba ishava ke ndro na kram moshasha. Kusuan la na trukwani kio solusulu kira ko ferwa na moro ka wa ka tunimi ki wehiwa ka.
0: Ah, ele fera ya sabato.
1: Ah, ferra sa pa tuana moro va.
0: Wana moro.
1: Alu ku tuare santu.
0: Mi va.
1: Kaga kele ni ki kala ki hiton ko varli nya kira aria ni ara kya puka fa la wi ale ni ara kya pa wo ni kullo e muru herat ya vera vera kamno wa ni na mo re la vera ke che kulli ni hinno ah ale le iri wa sir to ki run ni kale le yo
0: Ane na hi baba.
1: ani re yo ga
0: Ooh, kobo
1: la
0: rupan.
1: kala ro kha ni mar ra kala re ra ona ka o ai kala o la vla ni yo min tu
0: Número na tendan la.
1: la nummer na kala
0: Nemale la 49.
1: ora tene
0: Mka islamu na haniva.
1: Isalamu kinava hamaraka lava na masherita. Samosani mwanako lava ivoni. Mwanaka thawa poyu na amara we. Kali uriwa karamashau na ashara we. Kabe yavavo kendro wata tewa na moto wa iwe. Kabe kelata tewa moto wala na amara ya na anaya. Na shihima msiaru iwe. Ka tige kafo kivirena zaka kampanyi maapara kantere unkalu giribele vale na amara we. Amara pe turuntuhla na iye ya ni manaka yona shi ori wana kalipu iwo mtrekhe mosa mosundri wana shalawe. Owo geni vekelela were treke kumi. Ashi patani aga okuma okuma ashornala kalu na iba avokopela gane. Wengu jina vekelela ama makao ama arsi ya nsuwe nishuwa na ama arakaltoni. Ami ya kamariye tankalu mtiwa si localizate o posto administrativo mtiwa si wasa ugu na si pata na si na ito kwaka okumu okuma ya mtrabi okopela iwe ali itere aga diasa jeu asupere au makumunitario ela kwakao ya namoro na vya uli itere wenno na musi ya kina aku aniwile na radi msambiki ni salamu ya yu ya santo kia hiye
0: Kiasi kurele.
1: ni laki mkuru varivaga
0: Cortapela, buen día.

0: Sikilizaji, nusu minutu ndio tubakire nao tupate kusikiliza Journal da Tarde na wenzetu Maputo Ema Saka Kulunga na Mointe pia. Ukijua kina nichikuna Mointe na Inte Zapanja lugha ya Kizungu. Tanafuti 12:30 Mointe ya Msambiki.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Salama shunwe. Ese ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku so tene. Ntokilu herane musoro anyu yolo re rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwe trai wane.
0: Nkarwani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenle ni?
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wera kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Mashvida, maisapo, mashvida.
4: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
5: Saúde e vida. Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba, kuria, ema kutafiti chakuria, sati namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema kuibia mwafya, bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sons Unidas upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
6: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana na kifurushi chitiwa Lighti Temete, chilundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila garama noto. Kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi, na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja, abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwako. Temete, kifurushi cha Light ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 00.

3 horas da minuto, Shri Nambiri, 3 horas e 22 minutos, está com o Papanhimbo Rangamangue, mas a Titondola, lá no estúdio Zeto. Naninha, ia com fura essa wakati, na nove o coco lebela, o repé na face, e para ter para fica 14 horas. Se quiser abrir a internet, ninguém é lugar, e aqui zungo, na beira com nove o tuco, ia com fungo lá telefone, te para na abari, na qual para que era salam, na hora fica em paca pepe, e a 3 horas, e a girone. Tengariti kizidi kulombera jirone ya Jumamosu ngema. Jumamosu kumbuka undunia kukumbwa vizolo na Jumamosu. Novyo ya saka kwanza misezo ya playoff mpira wa nkikapu. Kiwa misezo ya kutano sa ile kipa saidi ya kutema. Mpaka kuja kulairi la kipa za saka ufika mpaka mwisho mashindano ya mpira wa nkikapu. Kwa kusezo wa na mbepa stadi ya Maputo na Rero. Iseza Costa do Sol na Ferroviario ya Beira.